0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 5 za ovo nam četvrto julsko izdanje. Vijesti dana. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Grad Građanice i građanički privrednici na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici. Članovi vijeća mjesne zajednice Građanica aktualizirali su problem prosjačenja u Građanici. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Građanice. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
0: Info 5.
1: U memorijalnom centru Srebrenica Potočar je održan i sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Na sastanku su dogovorene aktivnosti i precizirane pripreme za obilježavanje godišnjice. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. U okviru obilježavanja 11. jula organizuje se i Marš mira, koji traje 3 dana. Danas sa početkom 18 sati iz Građanice put Nezuka kreću planinari i planinarke Planinarskog društva Zefir. Ispraćaj je planiran na terasi Osman Kapetanove medrese. Grad Građanica i građanički privrednici na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici. Više informacija donosimo u nastavku. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju građaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Građanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Sane Librić.
2: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na početku novog sedmičnog izdanja emisije Kompozitor sedmice. Zrinko Tutić je kompozitor kojeg ćemo danas bolje upoznati. Vas pozdravljaju vaši Elmin Hodžić i Sadmira Dedić.

Kekić jedan je od najznačajnijih bosanskih i hrvatskih kantautora zabavne muzike zadnjih 30 godina. Rođen je 2. marta 1955. godine u Banja Luci, a značajnu muzičku karijeru počinje u Zagrebu. Bio je član pop grupe Selekcija u kojoj potpisuje kompozicije kao autor muzike, stihova i aranžmana. Krajem 1973. godine diskografska kuća Jugoton objavljuje singlicu sa pjesmama Stari kovači i Magle. Kao kompozitor prvi puta se pojavljuje na Zagrebačkom festivalu 1974. godine, kada Ksenija Erker pjeva njegovu pjesmu Doći će dan. A kao kantautor pojavljuje se prvi puta 1977. godine sa kompozicijom Nepoznata, tako ću te zvati. Još

Autori zvučnog identiteta evropskog prvenstva rukometaša održanog u Zagrebu i Rijeci 2000. godine. Kao producent potpisuje više od 30 visokog

Osnivač i član upravnog odbora Hrvatske diskografske nagrade Porin od 2000. do 2004. godine bio je predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog diskografskog udruženja. Od 2004. godine je i glavni sekretar i direktor nagrada Instituta Hrvatske muzičke industrije. Živi u Zagrebu. Zrinko Tutić kao jedan od najznačajnijih bosanskih i hrvatskih kompozitora zabavne muzike živi u Zagrebu.

Pratili ste emisiju Kompozitor sedmice. Danas smo malo bolje upoznali kompozitora Zrenka Tutića. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos.

na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona

išle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su ti.

0: kazala, počinjemo informacijama za sve vozače. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine,

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

Proteklih dana održan je Mostar Summer Fest, koji je kroz tri dana ugostio sve one željne vrhunskog muzičkog hedonizma. Prve večeri nastupili su fenomenalni Zoster i Devito uz suport kultnih Majalis i The Diplinga. U petak je nastupila Dubioza kolektiv, čiju snagu muzičke poruke prenosi aktuelni ultimativni hit dobro poznatih stihova I Am From Bosnia, Take Me to America, dok su u subotu noć ispunili Bezvremenska Galija i energija vladara streaminga Grše.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na početku novog sedmičnog izdanja emisije Kompozitor sedmice. Zrinko Tutić je kompozitor kojeg ćemo danas bolje upoznati. Vas pozdravljaju vaši Elmin Hodžić i Sadmira Dedić.

Matić jedan je od najznačajnijih bosanskih i hrvatskih kantautora zabavne muzike zadnjih 30 godina. Rođen je 2. marta 1955. godine u Banja Luci, a značajnu muzičku karijeru počinje u Zagrebu. Bio je član pop grupe Selekcija u kojoj potpisuje kompozicije kao autor muzike, stihova i aranžmana. Krajem 1973. godine diskografska kuća Jugoton objavljuje singlicu sa pjesmama Stari kovači i Magle. Kao kompozitor prvi puta se pojavljuje na Zagrebačkom festivalu 1974. godine, kada Ksenija Erker pjeva njegovu pjesmu Doći će dan, a kao

Autori zvučnog identiteta evropskog prvenstva rukometaša održanog u Zagrebu i Rijeci 2000. godine. Kao producent potpisuje više od 30 visokotiražnih albuma, a njegove pjesme pjevaju Severina, Maja Blagdan, Massimo, Doris Dragović, Ivan Mikulić, Željko Bebek, Neda Ukraden, Mišo Kovač, Novi Fosili, Tereza Kesovija, Tajčin.

Osnivač i član upravnog odbora Hrvatske diskografske nagrade Porin od 2000. do 2004. godine bio je predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog diskografskog udruženja. Od 2004. godine je i glavni sekretar i direktor nagrada Instituta Hrvatske muzičke industrije. Živi u Zagrebu. Zrinko Tutić, kao jedan od najznačajnijih bosanskih i hrvatskih kompozitora zabavne muzike, živi u Zagrebu.

Pratili ste emisiju Kompozitor sedmice. Danas smo malo bolje upoznali kompozitora Zrinka Tutića. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Sadmira Detić.

gradska@gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica, Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.

Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo

Slušali smo Sultans of Swing, idemo u ranu historiju benda Dire Straits, 1978. godine. Ovaj band snimio je prvi album Dire Straits u Basing Street Studio, danas poznatom kao Sarm West, blizu Portobello Roada u zapadnom Londonu za 12.500 funti. Nakon inicijalnog puštanja albuma u prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu na Vertigu, odjeljenju fonograma, album je zapazila Karin Berg, asistentica u Artisan Repertoire odjeljenju Warner Bros. Records u New Yorku, dok je ona smatrala da se radi o muzici koje je publika gladna, samo jedna osoba u njenom odjeljenju se na početku slagala sa tom tezom. Ploča je slabo puštana u eter u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali nakon što je na nju stavljen potpis Warner Brothersa, doživjela je platinasti tiraž. Kasnije, na novo puštenu prodaju kao single Sultans of Swing je postao iznenadni hit UK charta, ušavši u prvi 10. Prvi album je ušao u prvi 10 u gotovo svakoj evropskoj zemlji. Drugi album grupe, Communique, se pojavio 1979. Postao je album broj 1 na njemačkim top listama, dok je paralelno album Dire Straits zauzeo treće mjesto. Oba albuma su karakteristična po pojednostavljenom zvuku, međutim to će se u narednim godinama promijeniti. Mark Knopfler i John Ilsey su jedina dva člana koja su zajedno svirala od formiranja do gašenja grupe. Slušamo u nastavku Money for Nothing.

Radnja grupa još uvijek drži rekord za uzastopne nastupe, 21 noć za redom. Posljednji nastup tog produženog boravka u Sidneju je snimljen i emitovan na australijskoj i novozelandskoj televiziji, a poznat je po jedinstvenoj kalipso interpretaciji pjesme So Far Away i improvizaciji poznate australijske narodne pjesme Waltzing Matilda. Komercijalni uspjeh Brothers in Arms je došao zbog činjenice da se radilo o jednom od prvih albuma u potpunosti digitalno snimljenih i produciranih u tada novom compact disc formatu, što je dovelo pobornike novih tehnologija da ga stave na listu Must Be albuma. Brothers in Arms CD je bio jedan od prvih albuma koji je sadržavao materijal koji se nije mogao pronaći na LP-u, to je Long Playing ekvivalent, sadržavao je 12-minutni single Money for Nothing umjesto 7-minutne verzije na LP-u. Brothers in Arms se također smatra prvim svjetskim CD singlom koji je izdat u Ujedinjenom Kraljevstvu u vidu dva singla kao vid promocije. I naravno, u nastavku slušamo Brothers in Arms.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuz.

Proteklih dana održan je Mostar Summer Fest, koji je kroz tri dana ugostio sve one željne vrhunskog muzičkog hedonizma. Prve večeri nastupili su fenomenalni Zoster i De Vito uz suport kultnih Majalis i The Diplinga. U petak je nastupila Dubioza kolektiv, čiju snagu muzičke poruke prenosi aktuelni ultimativni hit dobro poznatih stihova I Am From Bosnia, Take Me to America, dok su u subotu noć ispunili Bezvremenska galija i energija vladara streaminga Grše.

Jedni od najjačih vokala regiona, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su duet pod nazivom Janje. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi u kojoj su pokazali svu ljepotu

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.